0: Шановний ласкавий пані Ян Карлович, я писав уже вам про своє життя в этом канатопі. Цікавая служба, але дуже турботная, забирає много часу, прикути до її, ніби ланцюгом. Ніби ланцюгом, навіть коли вольний від служби, то відчуваю себе занятим, бо в любий час можуть прибігти кур'єр чи урядник і викликати на місце здарення. Однак службу свою поважаю, хоч у народі не користаються повагою стражники, судді і слідчі. Лиходеями нас лічать. Навіть некоторі едуковані демократи з погарди відносяться до нас і вмовляв служки насилля. Ненадовіше виказав гэта один студент, ага. Я ж не кривдую на гэтай попроки і судженні, бо розумію, що не без підстав лічать так. Але ж некому треба бути і слідчим, і начальником тюрми. Тільки каб не горше йшли на гэту посаду. Вядома, адвокатам служить больш ганарова, тільки калі памеркаваць, чим же поможе адвокат Золотавуст. Видит Бог, що мой подзащитный невиновен, ось і вся його оборона. Не, ви, шановний пане, питаєте, чим же я займаюся у вольний час? Дуже мало його. А коли буває, тоді читаю. Ксьонжик маю багато. Як вирайлівох пишу дзённік. Верши пишу. Коли ласкавий пан зацікавиться моєю поэзією, то прышлю сшиток своїх вершів. Ось один з їх, коли хочете. Ой, на що ж мені дадзена тая моя мова, як я не умею сказаць тое слово, каб його пачулі, каб його пазналі, каб яго тое слово ды правды назвалі, каб і разышлося тое слово па свеце, як праменні сонца цёплага ў леце. Ах, Потапенко з Даіченками людзі.
1: О, моё шанаванне, пане Францішак Бенедикт.
0: Шанаванне, шанаванне.
2: Добрый день, пан Божышевич.
0: Добрый день. Сёння якая пошта?
2: От жандармского управления относено о пошуках небеспечного державного злочинца, який утек с тюрьмы. Тримайте.
0: Ну-ну. Так, Силаев, Силаев, Сергей Андреевич. Был офицер, кормец, служил в кавалерийском полку. Узнагороженный за удел боевой кампании, звольнился из войсковой службы по властным жаданиям. Так, был в тюрьме под следством по обвинувачению. У приналежності до терористичної групи революціонерів-народників. Виробляв вибухові речиви і заховував їх у себе на кватери, забезпечив терористів бомбами, утек з Володимирської тюрми. Так. Нежанати, рост вище середнього, волоси темно-русі, твар продовгувати хударляви. Особливих прикмет нема. По некоторых звездках злочинец може ховаться в одной из малороссийских губерний – Киевской, Полтавской, Черниговской. У випадку опознання затримать неоткладно с повідомленням у ближайшее жандарское управление. Так, Силаев, Силаев, Силаев, Силаев. Дается знакомое прозвище.
2: Ай, бомбокидальника шукает. Только паперу звозит. Ну что ему тут у нас робить? Да и як він може проживати у канатопі по чужому виду, коли тут усі один одного ведають? Він давно вже п'ють, шукає вітру полі, ніть у Фінляндії, ніть у Англії.
0: Алексей, тут є і скарга твоєї матулі, Глінської Потапенко, вдови основного штаб-ротмістра.
3: А, ведаю. Нехто спалив конюшню, сядло украв.
0: Ну, слухай. Покорливо прошу знайсти гэтых падпальшчыкаў, гэтых разбойнікаў, якія помсцячы мне падпалілі канюшню маім маёнтку. Яны спаляць увесь маёнтак, калі іх не пакараць з усёй строгасцю. Лічу, што падпал зроблены мужыкамі з хутара Корольцы. Прозвішчы тых, хто мог учыніць падпал, я прыкладаю. Угу, а тут цэлы спіс. Хоч пацікавіцца?
3: Не трэба, я шытаў. Маман моя трошки того, кожному мужику бачить Пугачевца.
0: Ось, а на скарзі резолюція Кабанова Багушевичу, прошу, отклавши усі інші справи, виїхати терміново на місце здарення, бо в одворотному випадку сліди підпалу можуть бути знищені. Це ж не ведає пан прокурор, що є у мене нескінчені справи, і так само термінові. Олексій, а що там хоч за конюшня була?
3: На 12 коней, до камори подавез із брую, а й біляць з йою з той конюшні.
0: Ой, так заберите назад скаргу і скончив справу.
3: А ось гэтага не могу зробити.
0: Чому?
3: Не могу. Ти ж ведаєш, що маман зробить со мною за такое. Рубля не прийшли, да і Кабанов буде супраць. О, ось ён іде. Легкий на успамін.
4: Зараз. Добрый день, Франц Казимирович.
0: Добрый день, Иван Федосович. Добрый день.
5: Познайомились уже с паперами? На место пожару треба ехать неоткладно.
0: Я познайомился, Иван Федосович, а лишь у меня больше отказные справы тут, забойство.
5: Я ведаю, что у вас забойство. Да вы ж в основном уже все зробили. Пожар был, скарга есть. Треба было б Потапенку заняться этим, а лишь нельзя. Пожар отбылся у майонтка его мати.
2: Иван Федосович, нех спеху той пожар почакает.
5: Як это почакає? А докази шукать сляди подпалу? Ви ж ведаєте?
2: Иван Федосович, коли не виявим подпальщиков, я уговору мати, каб забрала скаргу.
5: Ну, коли так... Ну, то что ж, можно почакать и сёння не ехать. Поедете завтра, Франц Казимирович. Бывайте, я пошёл.
2: Иван Федосович, дозвольте, я провожу вас. Пожалуйста, вы сюда.
0: Ну, за справу.

0: Дорогі друже Францішек, я давно ведаю, що в душі твоєї стаюся поет. Присилай, браток, свої вірші у нашу газету.
1: А вірші я напишу. Обов'язково напишу. Давней, кажуть, правда по свете ходила, жабруючи ж змерла, а людцы сховали, каменнем накрыли, землю порали, каб нічуть не ведать об ёй они весть. Да тепер и кажуть, правда в небе есть.
2: Здравия желаю, ваше благородие. Дозвольте доложить, становой пристав прислал, каб вы пришли до вдовы Одарки Максимовны. Там вони вас чекають.
1: З чим прийшли?
2: Ну, вашу благородь, становий пристав запрошує до вдови Одарки Максимовни.
1: Ваша благородь, моя... Та якої вдови? При чим тут вона?
2: До вдови калежського асесора Гамболь Євтихенки. Ну, на огляд місця злочинства. Ви ж туди самі відвікаєте.
1: Так, так. Це ж по справі забойства.
2: Ага.
1: Почекай, я зараз іду. Зараз.
2: Ваша благородь, я вас подвезу. Казали, каб хоча й прибыли.

0: ваше благородие. Значит, вы будете вести следство пожары?
1: Ну.
0: То ведайте, что там бомбу взорвали террористы.
2: Бомбу? Террористы?
0: Конечно.
2: Конюшню? Такие державные... Важный объект. Откуда они взялись у нас?
0: Ваша благородие. Вот вы не верите. А с Петербурга папера пришла.
2: Ну?
0: Что шукают террориста, який из турмы утек.
2: И прям до нас.
0: А-а-а. Может, ну нас им поверьте и ховается. Кто ведает?
3: Эй, господинка, відчини и выходь сюда.
4: День добрый.
3: Пані господиня Нона, його благородь становий пристав, мені загадав спитати у вас, ті приїхали муж ваш, пан Соколовський. Ну, пристав цікавиться на кон пожару.
4: Ні, не приїхав. І пану слідчому так само спотребився мій муж.
2: А ні, я поки що не, але спотребиться. А коли він вернеться додому? Мені добре було б з ним зустрітися до моєї поїздки у корольці.
4: Ён мусіць прыехаць сёння ці заўтра,
2: ага.
4: І я абавязкова яму скажу.
3: Ну, то скажыце. І добра было б, каб пані нас яблыкамі пачаставала.
4: Гэта можна. Дык можа, пан следчы з ураднікам у сад зойдзе?
2: А, не, дзякуй, не макалі. Дзякуй. Паехалі.
3: Ну, ну.

0: Бидва застається бидвам, хоч надінь на його корону, і мужик хамом застається, хоч і семінарою скочить.
1: Пробачте мені, крихо стомився з дороги. Чи можна у вас відпочити до завтра?
0: Кліваска, кліваска. Адамка, провозь кліваска пана Франца Казіміровича у його покої.

0: Ні, пробачте, пан Богушевич, я вже говорив вчора, що конюшню спалили мужики, мужики, ось і шукайте їх. Ви, пан слідчий, думаєте, що мої роботники могли неосторожно спалити? Не вийде, коли ви приїхали з гетой думкою, то можете їхати назад. Можете їхати зараз же назад, я вам скажу, мене спалили мужики, яких під Бухторова грали терористи, які у народ пішли. Ось побачите, яны самого императора заб'ють.
1: Ну, не треба, Прохат, не треба.
0: Мої роботники не курять, я не тримаю ні п'яниць, ні курців. Мені така дрянь не потрібна.
1: Ну, добре, ми так і запишемо, пані Глинська. Значить, ви виключаєте підпал по неосторожності.
0: Виключаю. Я прокурору спіс послала. Спалить може кожен мужик. Треба кожного викликати до себе і учиняти там не такі допит, як ви, а з бізуном, де каб свинець був на кінці зашити, тільки з бізуном допитувати треба.
1: Але ж тепер не пригон. Де ви могли робити такое зі своїми холопами і секли ж, конечно?
0: Секла? Секла, да мало, дуже мало. Ой, мало секли, їх мало.
1: Пані, може ви жадаєте додати?

0: Ах, Силаю, Силаю. Але ж було письмо жандарського управління об пошуках терориста Силаєва. Це вже третя, значить, зустріча моя і Сергія Силаєва Соколовського. Хто ж мог подумати, що так скрижуються наші дороги, де в такі моменти?
1: Дозвольте войти.
0: Прошу, прошу, пожалуйста.
1: Пані Глінська просила запитатися, може, ще що треба?
2: Видите, пан слідчий, пані тримає у спальні бізун.
0: Да ну.
2: Які мені колебили пригонних. А сьогодні, після вашої розмови, достала його, кинула на канапу сидоркову кожух і бізуном поїв. Бізуном б'є і лічить. До 30 полічив.
0: Я з вами повинен поговорити. Скажіть, а Сергій Андрійович, він про себе щось розказував?
2: Ні, не говорив.
0: Ну, подійдіть сюди, будь ласка. Поглядіть на цей здимок.
2: Пригоженький офіцерик. Молоденький. Хто ж Сергій Андрійович. Йон, далі Боже. Вон ямочка на його підбородку і в очі його. Пригоже.
0: Ну, дякую. Зараз ідіть у двор. Ідіть і поглядіть в окно, там ніхто приїхав у колясці. Хто ж гэта жандарнський ротмістр Беваленко, а другі невідомі цивільними?

0: Добрый день, пані Нона. Пробачьте, что на этот раз и без дозволу, а на этот раз и без урядника.
1: Я слухаю вас, пан следший.
0: Пробачьте, тогда и дозвольте сказать несколько слов, Сергей Андреевич.
2: А, Франц Казимирович.
0: Так,
2: вельми добро, что завитали.
3: Иди, Нона, иди.
0: Сергей Андреевич, я только что с Корольцем.
2: Так.
0: Пожар расследовал.
3: Ну? И что?
0: Причины пожару я знайшов. Ведаю.
3: Так. Якая ж причина?
0: Пожар почався з вашей майстерни, где вироблялися куферки. Почався з вибуху. Вибухнув гримучий студень. От тримайся ваші шитики, книгу по хімії. Узяв у вашем покої. Пропорції динаміту тут записані докладно.
3: А гэта не докази. Я просто цікавіўся хіміяй.
0: Не докази, тады іх знойдуць жандары, якія цяпер у Корольцах. Они приехали по вас, учора приехали. Чакалі, калі вернетеся, а я сюды вось паспяшаўся, каб вам сказаць пра гэта. У Корольцы, Сергей Андреевич, приехали ротмістр Бываленка і некі цивільны, назваўся Брантам. Думаю, што яны ваше жытло абшнырылі. Вам трэба, Сергей Андреевич, ратавацца.
3: Высачылі.
0: Так.
3: Вынюхалі.
0: Вы сілаю. Былы карнет, служылі ў Вільні.
3: Так, сілаю. І мы з вами, Франц Казімірович, ужо сустракаліся.
0: Я вспомню.
3: Сустракаліся ў Вільні, ў панашнай Патоцкага, у якого была прыгожая паненачка Ванда.
0: Была такая.
3: А яшчэ ў густоўскіх лясах, недалёка ад Сувалак, у час паўстання 63-го года, калі вы былі паранены. Цыганскі табор, помніце?
0: Ну, як же не помніць?

0: Уланы, укрився посілка, може не зауважиш.
1: А що я не вже табор? Мені вже шукати будеш.
2: Ой,
0: кого ви тут ховаєте у табори?
3: Пан офіцер, де ви що тут, якою говорите? Тут усі наші, тільки наші цигани. Я християнин тобі бажуся. Усі наші.
0: Почекайте.
4: Отшепіться.
0: До вас прибився мятежник, і ви його ховаєте.
3: Паночку, ну що ви? Ці ж циган може неправду говорити. Ось вам криж, усе тут наші. Навошто нам чужі мятежники?
0: Авдеїв, обшукати.
5: Слухаюсь.
6: А ну, ваш Богородь! Ваш Богородь! Ваш Богородь! Тут ее, мятежник.
7: Ах, вы сили, что не ховаюсь.
0: Так. Кто он?
3: Пан офицер. Да нехай наши кони подохнуть, коли неправду кажу. Наш человек, это цыган. Он хворый, помирает вонь. Припадок его где, лихоманка. Наш он, раб Божий, цыган. О, скажи,
1: кто? Бери меня, бери. Бери, лежи меня, добивай.
3: Ваше благородие, я не хусить. Зверните, вунь, нога в крови, рука в крови. Мятежник пораненный.
0: Подсакай, Авдеев. Так, значит, ваш он? Да. С табора? Хворы?
3: Наш. Дай бог наш. Ось крыш.
5: Ваше благородие, да мятежник
0: он. Авдеев, у седло.
5: Ваше благородие.
0: У седло.
5: Слухай.

Поважане слухачі, прогучав радіоспектакль при опознанні «Затримать» поводля повісті Василя Хомченки. Автор інсценіровки режисер Сергій Гавенко, діючі особи і виконавці. Франтішек Богушевич, слідчий, поет-демократ, артист Валерія Нісенка. Сергій Соколовський, Сілаєв, революціонер, заслужений артист Республіки Білорусь Володимир Шелестов. Нона, його жонка, артистка Лена Унукова. Алексей Потапенко, заслужений артист Республіки Білорусь Леонід Улащенко. Давідченко, артист Владимир Кінкамінський. Кабанов, товариш прокурора, народний артист Республіки Павел Дубашинський. Брант, заслужений артист Білорусі Ігор Лапцінський. Пані Глінська Потапенко, господиня майонка Корольці, народна артистка Республіки Зінаїда Броварська. Адарка Покайовка, артистка Вольга Шагойка. Марк, народник, заслужений артист Республіки Білорусі Анатоль Жук. Циган, заслужений артист Білорусі Володимир Міщенчук. Інші ролі виконували артисти мінських театрів. Редактор Володимир Дзюба, запис 1988 року.

Вугол мене забив, Микола, бісова дитина, що ти язиком милиш? Я йому говорю, я нечаянно. Като воно сорвалось, а він кричить, за нечаянно б'ють отчаянно. І уж після от цього случая, не то, що от це, на кожному шагу, що наносить оскорблення. Поганка така. І слово подобрав. Знаєш, що цим обзивається словом, яке критикує у всіх подряд? Як? Критикує. Кретин, він говорить. Він говорить, що я кретин. Так який же кретин? Ну, брехати складно не можу. От некоторі другі брешуть. От просто, ну не виходить. І тому для мене, що хорошо? Хорошо. Ну, що пло? Ой, погано. Ой, та хватить. Ну, дійсно, хватить. Плохое за хороше видавати. Раз у нас все хочуть, щоб було, як говориться, поменше пилі на душу нашого населення.